0: Tiri nga chu tu ngik tu tsu yu.
1: Chen nga ni lega chika zho.
0: Nga tiri nga nima ti gyu ren gu gu bin da.
1: Rang xian nui bei bi shi. Nga yu ren gu din zhe gu chu jie. Ke li chi la.